0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizsengizler. Bärimiz özimiz qoy, sol septe qısılmay, uyalmay, dawsarmı çıqarıp oturamız. Kelsin qoy ağayan! Minnesi körek.
2: Asta!